0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, idemo zajedno skiniti i ovaj petak s dnevnog reda. Puno je razloga za optimizam, pa i neki osmijeh ovako najranije ujutro. Iako je tek 6 uri, jel? Hajduk nam je tu u kasinoć, 2-0 protiv Žiline, lipo glatko, prva utakmica ovo sezonska na Poljudu, to je ono što uvijek hoćemo, da je sve lipo glatko, a i plus toga, petak je, lito je, e pa kad je tako, svaki posao je malo lakši. Ostanite uz nas, kavu pijemo zajedno do 10 sati i na kraju tjedna, a zaronit ćemo u ovo jutro uz Arsena. Ajmo amigo!

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad i ženskog

0: kad vidi jasan i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo ni kojem rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

U2, Robbie Williams, Franz Ferdinand, a nakon toga imamo i najavu jednu za večeras. Ako vam je do klapske pisme, nećete morati daleko.

0: oglasi.
1: Vacom Brand Week predstavlja Xiaomi tjedan. Birajte mobitel već od 124,99 €. Samo ovaj tjedan, samo u Vacomu. Vacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Tražite monitor za posao, gaming ili omiljeni sadržaj? U Vakomu vas čeka upravo takav. TCL 24G54 za samo 97,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio Knin, marketing.
3: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Imamo prvi poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: I dalje prodajemo 8 ovaca i ovna.
0: Nisam vas razumjela, oprostite.
1: 8 ovaca i ovna.
0: 8 ovaca i 1 ovan, dobro.
1: Garažna vrata.
0: Uh-huh.
1: Radni stol, jedan dnevni boravak.
0: Radni stol, jedan stol za dnevni boravak. Dobro, dva bicikla.
1: Imamo pumpe za navodnjavanje na benzin i na struju.
0: Pumpe za navodnjavanje, može.
1: Imamo korpu za Tomasovu pumpu za lijevo.
0: Korpa za?
1: Tomasovu pumpu za navodnjavanje.
0: Za pumpu?
1: Da.
0: Dobro.
1: Imamo mašina radni, pila, brusilica, bušilica, svega.
0: Dobro.
1: Za telefon, za telefona 098 909.
0: Mhm.
1: 3906.
0: Može, evo, hvala vam, ugodno poslije podne i mi želimo vama. Idemo još jednom ponoviti ovaj oglas. Prodaje se 8 ovaca, 1 ovan, garažna vrata, radni stol, stol za dnevni boravak, 2 bicikla, onda imamo i pumpe za navodnjavanje, pa korpu za Tomasovu pumpu za navodnjavanje, pile, brusilice, bušilice i ostali aparati. 098 909 3906 je broj koji možete nazvati.

Mi ćemo vas još jednom podsjetiti, u terminu smo malih oglasa, družimo se s vama još neke 4 minute, pa evo, ako želite nešto oglasiti, 663 700.

0: Imamo poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite, u malim oglasima ste.
1: Alo?
0: Tu smo, čujemo vas.
1: Imamo nešto za prodat, nešto za poklonit.
0: Da čujemo.
1: Imamo dva armara.
0: Uh-huh.
1: Imamo dupli krevet, jedan francuski. I madeltonimo, imamo jedan kut. Ima još stvari, nešto, ja ovo znam.
0: Dobro.
1: To bi ja izradio iz stan. Dolje kod alo, alo.
0: Znači, dajete stan u najam?
1: Ne, to bi ja prodao.
0: A, to biste prodali, dobro.
1: Da, ne, ja bi stan, na.
0: Dobro. Dajte nam broj.
1: 091. 568.
0: Dobro.
1: 4069.
0: Može, zapisali smo, hvala vam.
1: Sretno.
0: I vama ugodan dan. Dakle, prodaju se dva ormara, francuski ležaj, kutna garnitura i još namještaja, ako sam dobro razumjela. Možete se javiti na broj 091-568-4069. Evo, to je broj koji možete nazvati i onda dobiti ostale detalje. Imamo li još poziva? Nemamo. Evo, to je to od malih oglasa. U nastavku još dobre glazbe slijede nam sportske minute drugog programa Hrvatskog radija i u 15 sati dnevnik Radio Knina.

0: Ljeto je stvoreno za gaming maratone. U Vacomu uhvati gaming stolice PlaySit Evolution za 289,99 i Trust Ruja za 229,99. Vacom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin, marketing

Bolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku mladeži. Kreni sa mnom.

draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti.

0: Dobro, dobro, o, super to izgleda.
1: Je, je.
0: Kaj, probam jednu slobodno?
1: Daj, daj, slobodno, sam si uzmi.
0: Jako su fine.
1: Je, domaće su, pomore bi fine.
0: Mislio sam da mi sezona prošla.
1: Pa kaj bi im prošla sezona? Pa fetelove se jedu i sad, to su ti križanci.
0: Je, najbolji. Istina, istina. A niš, budete mi dali, kaj, 2-3 kile?
1: Dobro. Kaj onda? Češ 2 ili 3?
0: Ma, dajte 3, bude mama i kompot radila.
1: Čekaj. Pa super. Ja baš isto volim taj kompot od kruški, to mi je bolje nego od šljiva. Kude mi zlo. Kak je mama inače, a? Nije dugo dolazila.
0: Dobro ona.
1: Je li noga bolje?
0: Je, je, je, oporavila se.
1: Puno pozdravi.
0: Budem, budem.
1: Evo, to ti je 5,5.
0: Je.
1: Čekaj, da ti vratim. Evo, ajde. Ajde, dobro, ajde. Hvala.
0: A vi, kaj, dobro ste inače?
1: A, znaš kak je, ide. Dok zdravlje služi, dobro.
0: Je, tako je, da.
1: Jedina, znaš ovo kaj se događa, ovu malu kaj su našli, je. Mislim, pa to sve ludo. Kaj da ti velim? To više niko nije normalno.
0: Da, da, strašno.
1: Je, ja ne znam kamo ovaj svet ide. To je zlo. To je čisto zlo. To se osjeti u zraku. Osjetiš li ti sigurno?
0: Da.
1: Ja sam osjetila.
0: Da,
1: stvarno.
0: Da. A dobro, došla je inspektorica zgrada. Čujem da je sposobna.
1: Ma nemo mi nju ni spominjati.
0: Kaj? Zakaj?
1: A zakaj, zakaj. Pa ono mislio da se bavi s tom istragom, ona nas ide maltretirati. Čuj. E, Marica! Ajde, dođi! Baš govorim malom za ovu inspektoricu.
2: Kaj veliš?
1: Pa da mu baš govorim za inspektoricu.
2: A ma daj, cijelo jutro nas nije puštala na miru.
0: Vas?
2: Ma tu se mota, tjera ljude koji bi nekaj kupili.
1: Je, ispituje gluposti.
0: Kaj vas ispituje?
1: Ma oko ove male, čija ona bila, ja ni ne znam čija
2: oko
1: je.
2: Oko nje, da, ali danas je i za Vesnu pitala.
1: I da, da, da, tak je. Danas je i za Vesnu pitala.
2: Da, da.
0: Za Vesnu.
1: Ma ta isto nije bila normalna, nikad.
2: Veričeva Vesna, znaš ju sigurno.
0: Znam, znam, znam.
1: Pa luda bila. Pa luda.
0: A kaj znam?
2: Inspektorica hoće znati di je.
1: Što sretno je bilo. To ne zna ni ona ni koja je rodila.
2: Ja, baš si rodila.
0: A vi ne znate gdje bi Vesna mogla biti.
2: Ma kakvi, kaj ti je, pa rekla bi je da znamo, da nas pusti na miru.
1: Ne, daj do sad neko uš.
2: Aj, čini mi se premlada da bude inspektorica.
0: A dobro, žena sam dela svoj posao.
2: Ma, ne ga radi dalje od mene.
1: Što ima onu crvenu kosu?
0: Niš, hvala vam.
2: Ideš?
0: Idem, moram ručak kuhati.
2: Ajde, ajde.
1: Ajde, baš lepo onda. Lijepo skuhaj i pozdravi mamu.
0: Budem, budem.
1: Od mene, ajde. Vaj.
2: Čekaj,
1: nas
2: malo.
1: Ne, ne, ne, ovako sa strane.
2: Sklizno, čekaj.
3: Ajde.
1: Dobar dan.
3: Pipi.
1: Vi ste Latica Perić.
3: Pipi.
1: Ja sam inspektorica Marta Kocijan. Voljela bih popričati s
3: vama. Pipi.
1: mene od malena strah kokoši. Svega što ima perije zapravo.
3: Ma ne budu vam one niš, guske su puno strašnije.
1: Na, istina, da imate guske, vjerojatno bi vas pozdravljala iza ograde.
3: Imala sam ih prije.
1: Voljela bi popričati s vama.
3: Je, to ste već rekli. Pi.
1: Možemo ući u kuću.
3: Imam još posla po dvorištu.
1: Dobro, možemo i ovako.
3: Znam dok čeg ste došli, ne znam ja nikaj.
1: U ubojstvu. Mirte Hasije.
3: Je, jadna cura. Joj.
1: A zapravo sam htjela da razgovaramo o Vesni.
3: O Vesni? O mojoj Vesni?
1: Da, o vašoj kćeri.
3: Našli ste ju? Recite mi da ste ju našli.
1: Nažalost, ne mogu vam to reći. Vi ste prije nešto više od 6 mjeseci prijavili Vesni nestanak.
3: Je, kaj imamo toga kaj sam je prijavila. Vas za to sigurno ni briga. Niste ju tražili ni 2 dana.
1: Da, kolege su jako rano prekinuli potragu, istina.
3: Pol godine ne znam di mi je kćer.
1: Razumijem da ste frustrirani. I ja sam.
3: A kaj se to vas tiče?
1: Voljela bi vam pomoći.
3: Ja, super, saznajte di je Vesna.
1: Daću sve od sebe.
3: Ja, a ja sam mislila da vi imate prek glave posla oko ovog ubojice.
4: Kaj, gadi vam se?
1: Ne.
4: Načelnik mi je rekao da ste više puta prijavljivali Vesni nestanak.
3: Ja, to vam je rekao.
4: Da, isto govore i stari izvještaj. Ja.
3: Vesna je znala biti takva.
4: Kakva?
3: Ma, ona je dobra cura, samo... Uvijek sam imala problema s njom.
4: Kakvih problema?
3: Ah, kakvih. Svi mi oni misle da sam ja kriva. Ja sam ju odgojila, ja sam kriva za to kao ona tako.
4: Vesna je, znači, više puta bježala od kuće.
3: Je, ali ovo nije isto.
4: A nije?
3: Ne. Prijavljivala sam ju policiji možda i kad ni trebalo. Mislila sam da bude to splašilo, da bude prestala zbog toga.
4: Recite mi, kako ovaj njezin odlazak nije isti?
3: Ona bi otišla na par dana, maksimalno tjedan. Često bi mi se javljala da znam da je dobro.
4: Sad ne.
3: Ne, ni riječi, kao da je zemlja propala. A vas sve u policiji boli kurac.
4: Jeste prije nego što je nestala primijetili nešto čudno, nešto drugačije?
3: Ne.
4: Sigurno? Nije provodila vrijeme s nekim ko vam se nije sviđao?
3: Samo s takvima je i provodila vrijeme.
4: Možete mi imenovati nekog konkretnog?
3: Ma ne, ne znam, ne, nije tu bilo nikog stalnog, mijenjala je. Pomaknite se, molim.
4: A svaka informacija može biti od koristi.
3: A ja sve sam im već rekla, sigurno to piše u tim vašim izvještajima.
4: Gdje ste vi zadnji put vidjeli Vesna?
3: Gdje? Tu, na dvorištu. Nahranila je životinje i otišla u onu svoju birtiju.
4: Koju birtiju?
3: A pa Nero, nije imala puno izbora.
4: Tamo je provodila puno vremena.
3: A da, valjda. Nekad bi mi rekla da ide tamo, kad bi ju išla tražit, ne bi je bilo.

0: Koliko kaj biš popila?
1: Produženo u maloj.
0: Buš neke kratko stojamo ponudu kava i rakica.
1: Ne, ne, ne, na dužnosti sam.
0: Hoho, inspektorica iz grada, pretpostavljamo. Bilo je samo pitanje vremena.
1: Kako to misliš?
0: Ne znam, čujem da ješ okolo, ispituješ ljude.
1: To mi je opis posla.
0: Točno. Izvoli.
1: Dugo radite ovdje?
0: Ko mi?
1: Dobro, radiš. Koliko dugo radiš ovdje?
0: Predugo.
1: Onda si sigurno poznavao Vesnu Perić. Bila je stalna gošća kafića, ako se
0: ne
1: varam.
0: A ne bih rekao da je stalna, ali da, znali se vratiti tu i tamo.
1: Mi se možeš sjetiti s kim bi dolazila ovdje?
0: Vesna? Ne znam. Ne znam, dugo nije bila tu.
1: Kad bi rekao da si je vidio zadnji put?
0: Čekaj, čem se radi uopće? Mislio sam da istražiš ubojstvo one cure, ne? Kako se zvala? Kako vezi ima Vesna s tim?
1: To je na meni da zaključim.
0: Ne znam. Dolazila je sa svakakvim tipovima ovdje, neke znam tu iz mjesta, neke prvi put sam vidio, tak da ono, ne znam, sjedali bi, pili bi, niš posebno.
1: I s nekim ulazila u sukob?
0: Ne sjećam se, mislim, ne. Nije.
1: Od ljudi koji često zalaze ovdje, ko bi mi mogao reći nešto korisno?
0: Gle, ne znam, moramo da to ima cug, tak da, sorry.
1: Mislim da ti je jednostavnije pričati sa mnom ovdje, nego da idemo do stanice.
0: Kaj? Pa ne možeš me privesti zato kaj radim svoj posao.
1: Mogu, ako zaključim da je tvoj posao.
2: Kolegice!
1: Jebote, Fabijan.
3: Pozdrav, inspektorice.
1: Šta radite vas dvojice zajedno?
2: Kaj radimo zajedno? Mislim, nadam se da nismo prekršili nekakvi zakon.
3: Došli smo popit piće.
4: Kaj, Fabek, tebi koji inače?
2: Može, može.
3: Meni može mineralno.
4: Stiže.
3: S Pipom, sve u redu?
1: Je, hvala ti.
2: Kaj, se vas dvoje već znate?
4: Evo ga.
2: Daj njoj kaj pije.
0: Još jedna produžena.
2: Ajde, inspektorice, pa daj nekaj konkretno.
1: Nisam još završila za danas.
2: Daj da te počastim, da ti se ispričam za ono neki dan.
1: Jan Pelin, s više leda.
2: Bravo.
1: Nisam znala da ste vas dvojica prijatelji.
2: Bratiće.
1: Želim.
3: Želim se.
2: Bome, dobro, ti možeš potegnuti za jednu gradsku curu.
1: E, prijavit ću te, majke.
2: Pa kaj, pa pohvalil sam te.
3: E, Fabek, baš si sirovina.
2: Jebem ti, kako je vrijeme došlo, ne smiješ više nič reći.
3: Nije tebi lako s njim.
1: Pa nemoj. Pa ti isto nisi fair, piješ mineralno cijelu večer.
2: A to mu i ja pričam, neće pa neće.
3: Samo za posebne prilike.
2: Lako je njemu, jel tak, inspektorice? Mi se moramo malo opustiti nakon posta, stres je to i to.
3: Naravno, da.
1: Smo već kod posla.
2: Ne još. Popij još jednu.
1: Voljela bi se naspavati.
2: A kaj, čujem da se ispituješ malo za Vesnu.
1: Da? Od kog to čuješ?
3: Nemoj mene gledati.
1: Uh-huh. A kako ti znaš za to?
3: Ja pričao sam s kumicama na placu.
1: Nisu bile baš suradljive.
3: Da, mogu misliti.
2: Čekaj, pa kaj, ti si nju znao, kaj ne? O, u Peričku.
3: Ja? Pa, tako. Pa, znao su i ti.
2: A dobro, ja, kog ja ne znam. Nismo se nikad družili to.
1: A vi ste prijatelji?
3: Možda bi bili da nije otišla. Kupovao sam kod nje na placu, to je sve.
1: Da? Imaš neku ideju gdje je mogla otići?
3: Stvarno ne znam.
2: Dobro, inspektorice, nismo na ispitivanju, kaj ne?
3: Ne, u redu je, ako mogu ikak pomoć.
1: Čini se da niko ništa ne zna o toj ženi.
2: Čega, ti misliš da bi njen nestanak mogao imati veze s ubojstvom male Mirte?

0: Ta stara Perićka je isto imala svoje žute minute. Imali smo ti jednom intervenciju jer su se potukle tam ispred pekare. Ogrebala me stara kad sam ih razdvajao, gle, možda se još vidi.
1: Ma ne vidi se niš.
0: A loše je svetlo tu.
2: A koliko sam ja mogao shvatiti iz njenih priča, ja jako teško bilo s mamom. Onda se ona je razbolila pa je mora brinuti za nju, zajebana priča.
1: Da.
0: A taj u Austriji, kak se zove, znaš?
2: Ne znam, nije ime spominjala. Mislim da nije bilo niko iz sela.
0: Jebi ga, da.
1: Sad bi stvarno trebala krenut.
0: Ne znam koliko ti je pametno voziti u takvom stanju.
1: Šta, ti ćeš me zaustaviti?
0: A ne, ja sam s cipalcu.
1: I ja sam.
0: Pametno, pametno. Ali imaš ti bome kaj hodati do doma, to ti skroz na drugom kraju sela.
1: Ma nije tak strašno, i dobro će mi doći.
2: Mogu te ja odbaciti ako ćeš.
1: Ma nema šanse.
0: Pa da, on ti onak ide u tom smjeru.
2: Sada, pa nije mi problem, stvarno.
1: Sam ni gledala na sat.
2: Nije tako kasno.
1: Nije. A trebala sam se javiti sestri.
2: Imaš sestru?
1: Da.
2: Mlađu ili stariju?
1: Mlađa.
2: Bliske ste?
1: Jesmo, da. Najbolje prijateljice, praktički.
2: Lijepo.
1: Ja sad ju sigurno ne mogu zvati. Mogla bi skušiti da sam pijana.
2: Ne, ne brini se, ne čuje ti se u glasu.
1: A ti?
2: Ja?
1: Imaš braću ili sestre?
2: Aha, imam ja sestru.
1: Ma da?
2: Da. Ali ne živi ovdje, ocijelila je s mužem.
1: Ne viđate se često?
2: A ne baš.
1: Šteta. Meni već fali seka. Ja sjećam se krivo što nisam s njom sad.
2: Zakaj?
1: Prolazi kroz teško razdoblje. Ja se zaboravim javit. Jebote.
2: Siguran sam da ima razumijevanja. Zna da naporno radiš.
1: Da. Nisam mi spomenuo da ti je Fabijan Bratić.
2: Čudno. Valjda nismo dovoljno dugo pričali. Inače je to prva stvar koju kažem ljudima o sebi.
1: Dobro, dobro. A nisam znala da živi blizu tog kafića.
2: Da, kaj s tim?
1: Ma niš. Samo mi je čudno da ne zna ništa o Vesni. Ona je tamo često zalazila.
2: No, ne znam, nisu baš generacija.
1: A dobro, da, opet. Kad sam tek došla, svi su mi govorili kako je ovo malo mjesto i da svi sve znaju. Na kraju ispada skroz suprotno.
2: Nisi valjda počela sumničit Fabijana za nešto?
1: Što? Ma ne, ne,
2: dobro,
1: ne, ne.
2: Dobro, inače bi ga morao upozoriti. Daj, zajebavam se, pusti se.
1: Čekaj, šta radiš?
2: Okay.
1: Mislim da trebaš samo ravno.
2: Da, oprosti, sjetio sam se da bi mogao nekaj obaviti kad već idem u tom smjeru.
1: Da, ali koji je ovo smjer? Mislio sam da ti je usput.
2: A da, je, a ovako ćemo brže stići do moje kuće.
1: Do tvoje kuće?
2: Tu idemo gore uz brdo pa ću te odbaciti na povratku. Moram sam pokupiti neke.
1: Aha.
2: Nisam mislio da će te smetati.
1: Ma ne, samo nisam shvatila da ti još imaš posla. Možeš me i ovdje ostaviti, već si mi skratio put za pola.
2: Da te tu ostavim?
1: Pa da, ne čini mi se da sam daleko od...
2: Nema govora.
1: Da sam znala, išla bi pješica.
2: Kaj sam tako loše društvo?
1: Ne, daj.
2: Šalim se, ajde, brzo ću ja to. Hoćeš ući? Da me ne čekaš u autu.
1: Mislila sam da ćeš brzo.
2: Ma da, naravno, samo glupo mi je da tu sjediš dok ja tražim taj alat.
1: Kakav alat?
2: A prijatelj mi je zamolio da mu posudim papagajke, zato smo i tu.
1: Ma u redu je, pričekam te ovdje.
2: Znaš kaj, ipak bi mi bilo draže da ideš sa mnom.
1: Zašto?
2: A možda ti ovo bude glupo zvučalo, ali kad si već tu, mislio sam da bi mogla upoznat moju mamu.
1: Aha. Oprosti, ali zašto?
2: Kužimak nećeš, sve pet. Stara gleda televiziju, sluša radio po cijele dane, prati sve kaj se događa, ne? A ja sam spomenuo da sam te upoznao neki dan i od tad ne prestaje govori da bi te ona htjela upoznat.
1: Pa dobro, možda onda mogu ući na kratko. Mislim, nisam baš u reprezentativnom stavu.

0: stanju.
1: Da, na kratko. E, idem ja po te papagajke, ti ju pozdravi i idemo. Sigurno ću se iznenaditi. Mama! Mama! Mama!
0: Pa di si ti do sad?
1: Imamo društvo.
0: Ha?
1: Daj, dođi Marta.
0: Tko je to? Upali svjetlo. Dođi bliže.
1: Mama, to je inspektorica Kocijan s televizije.
0: Ma daj. Dobro večer. Ja sam Marta. Dođi tu. Ajde, sjedni. Zgodnija si uživo, neg na televizor.
1: Idem ja po taj alat. Brzo ću.
0: Sin mi je rekao da ste prijatelji. Nisam uvjerovala, moram priznat.
2: Pa dobro, tek smo se upoznali prije par dana.
0: Jesi gladna? Ima pite od jabuka.
2: Nisam, hvala.
0: Opusti se, sjediš na rubu stolica. Kak ti je tu kod nas?
2: Još se prilagođavam.
0: Ako trebaš nekaj slobodno, zovi mog sina, on će ti pomoći.
2: Je, već mi je bio od pomoći.
0: Da, dobar je on. Kad hoće biti.
2: Slobodno vas nešto pitam.
0: Sigurno ne bi pite.
2: Ne bi, hvala, kasno sam ručala.
0: Onda... pitaj.
2: Zanima me samo, jeste li poznavali Vesnu Perić?
0: Vesnicu? Kak ne?
2: A znate ju s placa?
0: Ma znam ju od kad je mala bila i mamu joj znam. Bila ona tu više puta.
2: Vesna je bila ovdje više puta?
0: Kak ne, s mamom je dolazila i onda bi se ona i ovaj moj igrali u dvorištu kad bi mi kavu pile.
2: A kasnije, je li kad dolazila bez majke?
0: Pa... možda i je, mislim da je.
2: Zbog čega bi dolazila?
0: A, davno je to bilo.
2: Pokušajte se sjetiti.
0: Ona je isto prodavala na placu, znate? Moj sin bi ju ponekad vozio.
2: A osim tih vožnji, jesu provodili puno vremena zajedno?
0: Ne, baš, nema vam on vremena za to. Puno posla ima oko kuće i imanja. Što je takav vani mrak? Pokazao bi vam.
2: Vesnina majka je prijavila njezin nestanak prije 6 mjeseci. Od tad joj se gubi svaki trag.
0: Strašno. Ko zna kaj se njoj dogodio?
2: Vi ne mislite da se samo skriva?
0: Vesna? Ne, njoj se nekaj dogodilo. Neću ni pomisliti kaj. Ona je bila dobra cura. Javila bi se mami da je dobro.
2: Neki kažu da je bila problematična.
0: Ona? Ma ne, uvijek je prema meni bila dobra. Kad bi ona i njezina mama dolazile na kavu, uvijek bi mi dala pusut u obraz i pitala bi da je dan malo sokom pota. Od kruške joj je bio najdraži i to je tak rado jela.
1: Evo me, oprosti na čekanju.
0: Ti si samo nestao, a nisi ju ni ponudio da nekaj popije. A pite od jabuka još ima.
1: Mama, ja ću odbaciti inspektoricu doma pa se vratim, može?
0: A zakaj ju već tjeraš?
2: Ne tjera me, stvarno moram krenuti. Bilo mi je drago.
0: Dođite slobodno još koji put, ja vas stalno gledam na televiziji, znate?
2: Hvala na pozivu.
0: Daj joj, spakiraj, pite.
1: Pusti,
0: da uzme.
1: Pusti, rekla da neće.
0: A ti kad se vraćaš, meni treba pomoći do kreveta.
1: Brzo sam doma, gledaj još malo televiziju.

0: Τι χασί?
1: Σαν σαμόμαρνα.
0: Εγώ εκεί είσαι.
1: Νήσου να ιάβηλη.
0: Σαν με τεμπερατούρα να γόνει πάντα, δε σε τσέστερνε за леда. Nadam se da te nije previše da se rađivala.
1: Tvoja mama? Ne, bila je simpatična.
0: Eto, izgleda da je i to moguće.
1: A gdje živi taj tvoj prijatelj?
0: Par kuća dalje, tu od tvog smještaja.
1: Šta će sa Latom, tako kasno?
0: Treba mu za sutra.
1: Ko je sad?
0: Možda te sestra zove.
1: A nije ona. Halo?
2: Dobro večer, Marko.
1: Večer.
2: Probudio sam?
1: Ne, nisam još zaspala.
2: Prije pola sata smo zaprimili poziv i poslao sam dežurnog policajca da izvidi situaciju.
1: Dobro, samo recite o čemu se radi.
2: Pronađeni su posmrtni ostaci.
1: Molim?
2: Spaljeni posmrtni ostaci za koje sumnjamo da pripada Vesni Perić.
1: Gdje?
2: Iza stare tvornice. Zvali su neki klinci u izlasku sa skrivenog broja.
1: Isuse Bože.
2: Možda bi bilo najbolje da odmah krenete na lokaciju. Forenzičari su pozvani i trebaju stići svaki čas.
1: Da, naravno.
0: Sve u redu?
1: Ubrzaj malo, molim te.
0: Ko je zvao?
1: Zvao me načelnik.
0: Neka se dogodilo.
1: Ne mogu prenositi službene informacije.
0: Sigurno si dobro?
1: Jesam.
0: Imaš kišobran u gepeku, ako hoćeš?
1: Pokisnut ću dok ga vadim. Hvala na prijevozu.

0: pizdu materinu i kiši.
1: Fabian, recite šefe. Forenzičarka je stigla?
0: Je, tam pri par minuta.
1: Je sve pod kontrolom?
0: Pa je, vidite da smo digli šator, sve je tu natkriveno.
1: A nadam se da su ostaci netaknuti.
0: Jesu, imali smo sreće kad ih je tu pod tendom ostavalo. Ali da je kiša počela par minuta ranije, ko zna.
1: Bog me, izbjegli smo sranje.
0: A bilo bu sranje i ovak. Imamo dve žrtve, a ako je ovo Vesna, tužbe šefe, sve je moguće.
1: Ma nemoj mi to ni spominjati.
0: Kaj ja znam, možda smo stvarno zajebali.
1: Pa je to stvarno Vesna. A još uvijek ne znamo kad je spaljena.
0: Istina. Kad razmislim, nema baš ni smisla da je neko spalio prije 6 mjeseci i kaj, držao je pepel u ladici cijelo vrijeme, ili kaj?
1: Ja ne znam. Kako ti takve stvari uopće padaju na pamet?
0: Pa možda ima cijeli ladičar.
1: Dođi bliže.
0: Zakaj?
1: Puhni.
2: Daj.
1: Puhni kad ti kažem. Pio sam.
2: A jesam, jebi ga, ali nakon smjene.
1: Nabavi se žvakaću prije nego što dođe inspektorica, jasno?
0: Pa pila je i ona z mene.
1: Ma nemoj me zajebavati.
0: Pa da, da. Budem ja nabavil žvakaću i za nju. Kakav tajming. Evo.
1: Ajde, bježi. Reci Marku, nek skupi radnike iz skladišta. Možda su nešto vidjeli kad su se vraćali s posla. Bar te klince koji su zvali.
0: Može, šefe.
1: Inspektorice.
3: Vodite me do žrtve.
1: Dođite. Ovdje je malo blatnjavo.
3: Isti modus operandi kao i kod male Mirce.
1: Da, da. Hrpa pepela i predmet prema kojem ćemo ju prepoznati.
3: Riskirao je večeras. Zbog kiše, mislim.
1: Zapravo je ostavio pepeo na relativno natkriveno mjesto. Čak i da ga nismo izolirali, mislim da bi preživio do jutra.
3: Koji predmet je ostavio?
1: Dođite. Forenzičarka je ovdje.
3: Ej, Lana. Inspektorice.
1: Vidite, uz pepeo se opet nalazi onaj maleni drveni križić od pruća.
3: Da. A što je ostavio uz pepeo? Evo ovu zelenu naušnicu.
1: A imamo fotografije na kojima Vesna Perić nosi identične. Zbog toga smo već sad bliže da zaključimo slučaj njenog nestanka.
3: A drugo vam je trebalo. A gle ovo. Za razliku od prve žrtve u čijem pepelu nije bilo jasno prepoznatljivih ostataka kosti, sad imamo jackpot.
4: Zubi?
3: Da, ostatak donje vilice.
4: Znači, dokazivanje identiteta žrtve sad ne bi trebalo biti problematično.
3: Točno tako.
4: Pitanje je li nam ostavio to namjerno ili mu se potkrala greška. Ili pri odlaganju ostataka ili pri spaljivanju žrtve.
1: Da. Bojim se da nam to ne radi neku razliku. Zločin je i dalje savršen.
3: A da, mislim, kod spaljivanja pri tako visokoj temperaturi, a realno je teško očekivati išta što može ukazati na počinitelja.
4: Znam. Zato moramo posebno obratiti pozornost na lokaciji gdje ostavlja pepel.
3: Mm-hmm.
4: Sve može biti od značaja.
1: Znači, nadamo se neopreznosti. Nemamo ništa što nas vodi prema ubojici.
4: Možda.
1: Što želiš reći?
4: Sve što imam bazira se na osjećaju nelagode da nam je i bliže nego što mislimo.
1: A ništa. Bacimo se onda na posao.
4: A čekajte, gdje je Fabian?
1: Poslao sam ga da pretraži teren s dečkima. Zašto?
4: Ništa. Samo pitam.